lo umur 27, lo akan mengambil sebuah keputusan yang penting yang akan mengubah hidup. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Morrison, Kurt Cobain, itu semua meninggal pas umur 27. Soekarno juga mirip ini seperti umur 27.